0: काम कुरिया से इट्समी मिस्टर बे असंग घो सरसिंग तोकबी बानु तेरोन सरसिंग तेरोन थैंक्स फ्रॉम संग थी हिदी कार्बियन लॉन्ग इन लिखी आसे वेल थैंक यू सो मच लिखी कि पठाई दिया कारण और ये गुड मॉर्निंग आज भल भल बजाय दिया निमित्ते बेसि खुशी पाई आज कोई चंद्र तिमुंग सरिजन कार्बियन लॉन्ग पर लिखी कि पठाई दी आसे वेल थैंक यू सो मच चंद्र तिमुंग लिखी कि पठाई दिया कारण और ये आपको लिखी आसे बोध भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद सपोर्टेड द सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स एज ए कन्सेप्ट फॉर ए फ्री इंडिया को दुर्गेश नगनपुरी तहे लिखी कि पठाई आसे वेल थैंक यू सो मच दुर्गेश जी फॉर योर आई मीन एकदम जानकारी एक भल जाना दिया कारण सो लिस्नर्स खान इतना टाइम से ट्राफिक अपडेट लगा
1: FM Tragoban
2: 103 MHz
1: News, music and entertainment
2: FM Tragoban
1: FM 103 MHz
0: Good morning, itu Akashvani Kohima FM Tragoban 103 MHz berarti real time traffic update ani dia se pujur 10 baji laga मन कदा अपार लगना पी एच किऊ जंगशन तक हम इतना नर्थ बाउंड्री हम मडरेट आए और साउथ बाउंड्री हम लाइट आए कि अपनी खान अलग रास्ता अल्टरनेट रूट चलने मन आज कहले हल मिनिस्टर सिल टू जेल कलोनी चलो पे पी एच किऊ जंगशन पर लगना मेजर जंगशन तक हम इतना नर्थ बाउंड्री हम मडरेट आए और साउथ बाउंड्री हम लाइट आए कि अलग रास्ता चलने मन आज कहले पारामेडिकल टू टी मडल टू आई जी यू रास्ता चलो पे नडी माइल्स रोड यू रास्ता चलो पे TCP gate par logina Raju point tok hoile eta north bound aro south bound duita tipi moderat ase kintu alak rasta cholabole mon ase koile TCP gate to Raju point cholao pare noile box cutting to NHAK to census point pare noile phulbari to khochije ground to Raju point etu rasta cholao pare Raju point par logina census point tok hoile eta north bound aro south bound duita tipi moderat ase কিন্তু আলাগ রাস্তা চলাবলে মন আছে কইলে সেন্সাস পয়েন্ট টু NHAK ইটো রাস্তা চলাও পারে হাই স্কুল জংশন পার লইনা সেন্সাস পয়েন্ট কইলে ইতিয়া নর্থ বাউন্ড আর সাউথ বাউন্ড দুইটা টেবি মডিরেট আছে কিন্তু আলাগ রাস্তা চলাবলে মন আছে কইলে বেলিগ্রাম রোড টু DBS চলাও পারে নইলে হাই স্কুল জংশন টু টি মডেল রোড ইটো রাস্তা চলাও পারে আর NHAK জংশন পার লইনা সেন্সাস পয়েন্ট কইলে ইতিয়া নর্থ বাউন্ড আর সাউথ বাউন্ড দুইটা টিভি লাইট আছে ট্রাফিক হালকা আছে কিন্তু আলাগ রাস্তা চলাবলে মন আছে কইলে TCP গেট টু রাজু পয়েন্ট এটো রাস্তা চলাও পারে এটো থাকিছে এতিয়া কারণে ট্রাফিক আপডেট আকো ট্রাফিক আপডেট আনি দিয়া হব 10:30
1: FM Tragoban
2: 103 MHz
1: News, music and entertainment
2: FM Tragoban
1: FM 103 MHz
0: ওয়েলকাম ব্যাক লিসনার্স ইটু আকাশবাণী কোহিমা FM Tragoban 103 MHz পর আপনি প্রোগ্রাম শুনে আছে আর শুনে থাকা প্রোগ্রাম আছে হিন্দি ফিল্ম গান প্রোগ্রাম ফৌজি ভাই কারণে সো আকো দশটা গীত বাজাই দিয়া হব সুখবীর সোহম চক্রবর্তী জলি মুখার্জি আর মহালক্ষ্মী লকা ওয়াসে আছে ফিল্ম আছে ধুম টু আর এই গীত লিখিয়া হয়েছে শামীর মিউজিক দিয়া হয়েছে প্রীতম